0: hona le ntho tse batho ba tsebang gore ba lokela ba o protect ha ba o rata jalo motho a sa o rate ihle o etsa make sure
1: bonnete ere ha o di hlamona o ko a hlame since ke nebetse.

modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng o ba tsamela maqeba a bona hobane o tletse mo haole le reko mme ka leleng o tla hlakola meogo yo hle mahlong a bona lefu ha le satla hlola le ba teng mme ha ho satla ba le maswabi le ha ile ho bokolla ka pa bohloko hobane tsa pele di fit